nedi hente lo wante inka aton te kwa hon fon kwa lo te enselo ato nedi ente emmi dem kenkre mon hero me amen hansen le homia krista gema krista geya okumreke me yilo to njuka na poloko rome te monye sale lo di yabre brin adi lo mepo bahen kri yabre lo di yabre mpi adi yabre ka di yabre ke anone lepon yabre ka anone lo le lo onsemo motete yabre ke ebolo lo le krisi moha yabre ke bo lole l'ensemo moha lo yirabe lo di lo yabre ko ko lo di lo la di christ me pona mi le me ponka en hongren selo christi ho me ponka ho me pona mi hongren selo en ten kremo lo sale le paquet a me pona mi en na me ponka hello ko ba me po en te melo me ma he po Mais on sait, mes homies, mais les cracouaux, à l'yasser qu'on a mon va à mon grabé du jument. Tente, t'es bien installé. Et ne le coca d'y a docane. Et ne le coca le mepo banne. Ne le coca crise, yo calolé. Au caisse de les diabois, quoi le holon, du quoi le holo. Apeka, mais on sait, mes homies, et maca guame. Non, le lobo, le dîne loco. Le lait a pourquoi lo, le lait que le porte lo, le que le holo dîner lo con, et t'as mis holo les mêmes lo, au chanteka, au nier lo n'est pas n'avait lo dit, le pocre, le nier, le nier, le saillot pour monter ta cou, et d'un angulo fait couper, le crépa il brûle bien romé, le t'as mis, et d'un non te, et n'y a lo n'est pas lo, monter ou on fait cou. Wante wumfeku, o krisa wumfeku, o krisa wumfeku, wante wumfeku, wante wumfeku. Temi nyankan liyapo, enje kwa le nyankan wulo kumbre mfeku. Anyolo ne mpolo, luwe nduronka mepo bakan le puho me, amen. O bo sansan. Wante Jezukri, asako, enheme tante tre yilo kon. E yo kal le sale lo te e yi kupo lo bo di lo mohe. E kese agirome, lo wusi lo ko lo di. He kenkire he metan yi adi he ponami le eponka. Lo lo kolopo lo lo kibekia, lo genyami lo kokadi, lo dokanyami lo ge. Lo bisako he ken e ge. Dem kenkre mon pays kumbre. Heba mepo, hedi nyankan, tentira katra, li fou godri godri mo, amen. Tento kangele, luba ye nyankan buto, luba lo akwa lolo roro me, akwa li deteru namo ro, lo ro hea abia, luba chalo mo, lo dia wole akwa kye mo. Moise kramo, Isra efekwe ne, honse ke onne, anankou ro me, Impa membra grebeo. Lo buloko le da di honkwe. Le. Lo wanta di onyankan. Menno on kese. On sako lo rome. On sako a gure rome. Dandan rome. Membre no. Nsu ongu. Lo ene nye. Kaseke honte rome. Oma de bo. Abidikime monse hon. On kese. On sako a gure li rome. Tusagi nkese honloko. On yon di ako. Ako ka dripo. Kensa gin koloto. En se hon ato ne di. Ato kponyon. En ne loko ken. Hon memre lo. Le von gisemon lo. Hon temon lo. Le prenyetre. Lo te kremon sale. En te kremon sale. Ale di. Ponyon breno ake. Le pa wame po. Lo ke aboto. Don don koumote ke. Kya wante mente tondi. Et de dire,
ede dia di he le he wonte nyang kaloko meno nche he chan ejit kubetan di gangan li bato meno nche se ran anan kuloko atan kuloko ka praka nche se ran tu sa gya kubeka di shroku hon kanan le pon le mahe kube nche se ran di nche se akube adi nyoka kube akubero ka di ndukro kube nche se ran meno hehente nche endu adichan abuka kraro me afi ntu fitandi meno ananko rome ese he atokponyo ne lokoke hegise maho alenye ne honte boto nguha ogehe honte David mekoro aya agrebe akwa kyo krama sali bonguha se honte Jerusalem ntente le balo ndomome boto aroke le genu mena di kenkre wa wo mopolo ho me sitoro hano se akubane ke aba current lo rohe lo awo le baya lo ngbetre awo kwa di awo kwa chi me on se ho ayabo lo ka di ndubo yabo lo ke le bonduo wole di lo no adi aboha adi Kristo menka boha yabo ntepo on lokon Kevin nana no le dale di emme brenne adi Kristo me ponomie hon selo donien teke apepo on bre koko lo bro be kumroko lo lolo de namie bre non teke lo kumroko ponyo broko donien adi lonne ne honte boto enguha ogehe honte alleluia alleluia meo meni eme papa pon ke achan atoba honte neto le poke eba tapon lokon e baba mepo godole godomo alleluia Ne Jésus-Christ manne popo poboe kenkire wo Jean aha engoha ogehe wante merohe akwa le ba yalong betre agrebe awo brelo di agrebe le awo biao lo katonya belo kon Jésus kramo jufu ne fekwe meo meni Emme papa pon ke achan atoba kase ke le peta pon lokon e baba me po godole godon pon lokon ke me se o luna di me ponomi o se o kesa tegi o geme poba lo te jifune agbo aka wotete lo weto sa Kasa kote ke le poroko ngento sale enge home nan misi lo tae. Lo Jezu ekraman o. Kankan, men krahon. Kase ke oneta semi meponami. Kase ke onena meponka. Ale pe mepoba brike abahon po. Le poke ba ta me ponomi e ba na me ponka o enge me po ba atrale po nteme a dipoki me manke ngchon kuno me fi kafe menna mi doko adi enne frenfren men kaloko adi nde frenfren le poke Eta me ponami, ena me ponka, heloko eba me po.
Nte melo me ma hepo. Salo si ke meti. Aba me po. Che meo. Loke melo me ko meti po me ma me po. Lo breno ali sele po ke. E ba din ne lo kon. Melo. Ama nko me po ma ma me po. Ne po hon achan atoba o. Ale kodi loko ke hon gisemo le me temo monta. Wo, woku. Le po ke etakmon ke me se. E baba me po godole e godomo.